0: Столица ТОП-10.
1: На сьомому місці Five Finger Death Punch з треком Eye of the Storm. Лідери гру метала з Лас-Вегаса демонструють заздросную стойкость і застаються на той же позиції, що і тиждень тому. Гэтая композиція – сапраўдный рок-ураган, наповнений железной енергією, щільними рифами і пронизливим вокалом, який видатно тримає у напруженні.
0: Номер 7.

0: Шостий радок займаються луна. Композиція в этой тишине трохи спустилася по таблице, але по-ранейшому застається одной з самых крональних прац у нашим чарті. Глибокая лірика і познавальний вокал Лусіне створюють саправди моцную атмосферу, якая примушає задуматься і знаходить відгук у кожним серці.
1: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Радиостолица.
3: У столицы 18 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Мікрааўтобус з беларускімі турыстамі трапіў у дарожную аварыю ў Грузіі, паведамілі ў міністэрстве замежных спраў. Два чалавекі, жанчына 1983 года нараджэння і мужчына 1963 загінулі. Яшчэ 12 чалавек з траўмамі рознай ступені цяжкасці шпіталізаваныя. Як паведамляецца, мікрааўтобус сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем на вуліцы Гарлі-Гадладзе ў Батумі. Па факце праводзіцца расследаванне. Город Бяспекі разгарнуўся сёння ў цэнтральным дзіцячым парку імя Горкага. Свята арганізавала Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Наведвальнікам прадставілі выставу аварыйна-ратавальнай тэхнікі. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях дзяліліся гісторыямі аб здарэннях, расказвалі, як працуе тэхніка. Атмасферу свята дапоўнілі канцэрты, салдацкая каша з палявой кухні. Новации у працы мытных органов вступили в силу Беларуси. В отповедности с постановой Совета министров, мытные органы теперь будут контролировать выполнение международных автомобильных перевозок грузов. Владельник транспортного срудку обязаны предоставить при завершении деяния процедуры транзиту дозвол на проезд на территории Беларуси. Так само предупреждается предоставление юридичным особам от терминовки выплаты податку на добавленную вартость на термин не больше за 3 месяца. Подробязная информация по новым введениях размещена на сайте Державного митного комітета. У Юйовському районі мотоциклісту розбився грузовик, який стояв і загинув на місце здарення. Поводле попередньої інформації Держотоінспекції, загинувши не мав право відповідної категорії і у момент поїздки знаходився без мотошлема. По факті проводиться перевірка. У Мінску зараз каля 21 градуса тепла. По даних Белгідрамета, завтра у Беларусі чакається невеликая облачность і без опадков. Ночью і раніцей місцями слабий туман, ночная температура повітря 8-16, у день 24-30 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чакається. У Витебську 24-26, у Могильові 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Бресті 28-30, у столиці уночі 12-14, у день 25-27. 7 градусов тепла без опадков.

0: Столица ТОП-10.
1: На сьомому місці Five Finger Death Punch з треком Eye of the Storm. Лідери гру метала з Лас-Вегаса демонструють заздросную стойкость і застаються на той же позиції, що і тиждень тому. Гэтая композиція – сапраўдны рок-ураган, наповнений железной енергією, щільними рифами і пронизливим вокалом, які видатно тримає у напруженні.
0: Номер 7.